0: מה שמתבשל ככה מאחורי הקלעים זה תפיסה אמריקאית להקים כוח צבאי לבנוני חדש שלא יהיה לו שום זיקה לחיזבאללה, ואותו כוח שזה בגודל של חטיבה פלוס אמור לתפוס את מקומו של יוניפיל ולתפוס את השטח ולהבטיח שחיזבאללה לא יפעל שם. זה בעצם המגמה האמריקאית, ובינתיים אז אם אפשר לתת לחיזבאללה מזה מכה רצינית ולהחליש אותו, בבקשה.
1: אתה רואה את התסריט הזה מתקיים, זה הרי בפועל מלחמת אזרחים.
0: תראה, אין ספק שהממשל הלבנוני מתמודד מול הרעיון הזה, וחיזבאללה גם מאיים בהפעלת הרחוב מול זה כדי להפיל את הממשלה, בעיקר בנושא של הגבלת הממסד הפיננסי של חיזבאללה. זאת אומרת, לחיזבאללה יש את קרדל חסן, שזה בנק לא רשמי שלהם, יש 400 אלף חשבונות שם, קרוב לשני מיליון שיעים שהם תלויים בדבר הזה, ולכן בזאת מכונת הכביסה, המכבסה של הכסף שעובר דרך חיזבאללה, והאיום על המוסד הזה שהאמריקאים מכוונים אליו, זה יביא את חיזבאללה בעצם להתמודד מול הממשלה, ישיר אפילו להפעיל כוח מול הממשלה.
1: אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך, בשני תהליכים מקבילים, תהליך בלבנון, תהליך באיראן. אם מגיעים להסכם באיראן, איך זה ישפיע על מצב בלבנון, כי יש דעות סותרות בעניין הזה?
0: הפסקת אש בלבנון, פירושו של דבר שחיזבאללה בעצם אין לו הצדקת קיום.
1: הפסקת אש באיראן, אתה מתכוון?
0: כן, הפסקת אש באיראן, טוטלית, הסכם זה שכולל גם את לבנון, ואתה אז יגידו לחיזבאללה בעצם בשביל מה יש לכם את הנשק, בואו תיפטרו עכשיו מהנשק, יש הפסקת אש טוטלית, יש הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, שאיראן כוללת את לבנון במסגרת החזית האיראנית. אז אם ככה בעצם, זה דבר שלא בא בחשבון, כלומר כל עוד, גם אם יהיה הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, ותהיה נוכחות ישראלית בדרום לבנון, חיזבאללה ימשיך לפעול נגד הנוכחות הישראלית. זה ב-DNA שלו, אחרת אין לו שום הצלקת קיום בלבנון.
1: מה שאתה אומר בעצם, בעצם גם הסכם בין ארצות הברית לבין איראן לא ישנה שום דבר בלבנון לטובה.
0: כל עוד ישראל נשארת בדרום לבנון, נכון.
1: ואם ישראל יוצאת, מה, חיזבאללה תתפרק מהנשק?
0: לא, זה לא יתפרק מהנשק, אבל זה, ישראל לא תיסוג לפני שחיזבאללה יתפרק מנשקו, או שיהיה כוח אחר שיחליף את צה"ל, וצה"ל יוכל לסמוך עליו כדי להבטיח את ביטחונו של הצפון. וזה לא יקרה כרגע בעתיד הקרוב. לכן זה לא דבר, כמו שאמרת, של נסיגה של עוד שבועיים, שלושה. לא, זה הרבה יותר מזה.
1: ואני חוזר שלאחרונה, אני חוזר לאותו כוח שאמריקאים רוצים להקים. זה לא כוח שיעי, נכון? זאת אומרת, זה כוח...
0: זה כוח לבנוני שלא תהיה לו זיקה לחיזבאללה. עכשיו, קרוב לוודאי שלא יהיו שם שיעים.
1: נחכה ונראה. דוקטור שקנר יאלוף, משנה במילואים, המון תודה. בוקר טוב.
0: בבקשה, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о переговорах, которые идут в Вашингтоне, одновременно с широкомасштабной операцией ЦАЛА в Ливане. Это само по себе достаточно новое явление. Ливан ведет переговоры с Израилем одновременно с широкомасштабной операцией ЦАЛА. Да, говорит наш собеседник, это относительно новое явление, однако в нем нету никакого прогресса само по себе, поскольку стороны ведут диалог глухих. Каждый представляет свои позиции. Ливан требует прежде всего прекращения огня и отступления ЦАЛА. Израиль говорит о том, что ЦАЛ отступит с территории Ливана только когда будет достигнуто соглашение о разоружении Хизбаллы и прекращении военных действий, агрессивных действий со стороны террористических организаций в отношении Израиля. И это, разумеется, ни к чему не приводит. 2 июня начнутся политические переговоры между сторонами. Я рискну предположить, отмечает полковник запаса доктор Жак Нерия, что и эти переговоры ни к чему не приведут, никаких результатов иметь не будут. Переговоры в данном случае идут ради самих переговоров, без каких бы то ни было намеков или без какой бы то ни было надежды на серьезные изменения. ЦАЛ продолжает действовать в Ливане и продолжит действовать в Ливане до тех пор, пока не появятся какая-то сила, которая может взять на себя контроль за происходящим в этой стране и за разоружением Хизбаллы. Сейчас американцы говорят о том, что за кулисами готовится проект

0: 8:05 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошего вам дня, хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». Контакты между США и Ираном продолжаются. Соглашения как не было, так и нет. А президент США Дональд Трамп заявил, что он, я цитирую, «никуда не торопится». Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о израильской политике. На этой неделе Кнессет проголосует в первом чтении за роспуск парламента. Когда ожидается второе и третье, пока не ясно. Председатель мемориального комплекса Яд Вашем Дани Даян включен в сайт «Миротворец» как враг Украины. Враг Украины, разумеется, я оставлю в кавычки. В чем причина? Обсудим и это. Однако начнем мы с ситуации, продолжаем говорить о ситуации в Ливане, о связи ее с ситуацией в Иране, а также о секторе Газа, ситуации Израиля в целом. Профессор Заки Шалом с нами в эфире, Институт национальной безопасности Мисгав. Профессор Заки Шалом, Махон Мисгав, Лемехкар Битахон Леуми, Шалом Бокетов.
1: Бокетов, Шабуатов.
0: И Шабуатов Гамлеха. Нахну немцаим бы сук шель мацав бейнаим. Нахну мамтиним ляхра бы Иран. Нильхамим ба Ливанон. Митбоненим аля неаса бы Рецуатаза. Шам Хамас миштакем. Тен ли это тувана шелха лигабе мацав שבו אנחנו נמצאים עכשיו?
1: אנחנו נמצאים קודם כל במצב הטוב ביותר שהיה לנו מאז אוקטובר 23. זה, אני חושב שאין ויכוח על הדבר הזה.
0: אתה לא מגזים? ממש הכי טוב שהיה לנו
1: מאז 23, מאז אוקטובר 23, מאז 7 באוקטובר. מאז 7 באוקטובר, אנחנו במצב הטוב ביותר שהיה לנו אי פעם. יתחיל אחד-אחד. אני חושב שברצועת עזה אנחנו נמצאים במצב של קרוב לניצחון, או אפילו ניצחון. אני אסביר גם למה. אם מדינה סופגת פגיעה ברמטכ"לים שלה, אחד אחרי השני, וקרוב ל-70% מהשטח שלה נמצא בשליטה של האויב, היא בעצם מדינה שנכנעה. והיא לא יכולה להגיב, היא לא מגיבה על זה. את צריכים לראות את המציאות. המציאות היא שאנחנו...
0: את הרמטכ"לים אפשר למנות חדשים, ואת השליטה בשטח נאבד בסופו של דבר. לא נשאר שם לנצח.
1: לא. תשמע, אפשר להגיד הרבה דברים. אף אחד לא יודע מה יהיה עם השליטה בשטח. זה נעשה בהסכמה אמריקאית בינתיים. אנחנו עושים את זה בהסכמה אמריקאית, ואנחנו עושים את זה גם בשתיקה של מעצמות אירופה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו, יש הסכמה בשתיקה, שאנחנו לפחות צבאית יכולים להישאר בשטח הזה, לפחות צבאית. זה נקודה אחת. דבר שני, אין דבר כזה שמדינה מקבלת מכות כאלה של הריגה של שני רמטכ"לים, ולא יכולה להגיב על זה. אתה זוכר מה שהיה כשחיסלו את ג'אברי לפני 12 שנה? אתה זוכר כמה מאות טילים נורו על ישראל? תראה איפה היינו אז ואיפה אנחנו היום. זה נקודה אחת. אני חושב שבלבנון אנחנו נמצאים במצב גם טוב יותר גם ממה שהיה בעבר. נכון, יש לנו...
0: תספר את זה לתושבי נהריה ולתושבי שלומי.
1: אנחנו במלחמה. אנחנו במלחמה. ברור שאנחנו במלחמה. אבל אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו נמצאים. אנחנו כבשנו אתמול את הבופור. כן? בינתיים אנחנו לא ראינו חוץ מתגובה של ספורדית לעבר כרמיאל לחיזבאללה. אין יכול...
0: ולאן אנחנו חותרים שם לדעתך, פרופסור זקי שלום? מה המטרה
1: שלנו? אני חושב שאנחנו חותרים לעיצוב קו הגנה נוח ככל האפשר למדינת ישראל, כזה ששולט על השטח, כזה שמרחיק את האיום של הנוטט קודם כל. דרך אגב, את זה פתרנו. כן, גם זה הייתה בעיה גדולה, יורים טילי נוטל והיו עושים בתים במטולה, זה לא היה מזמן, זה היה רק לפני כמה זמן, וזה כבר נגמר. לדעתי גם נושא של האיום של הרחפנים ילך ויצטמצם, אולי יגיע אפילו לאפס, ואם אנחנו נמצא במצב שאנחנו, תהיה לנו עמידה, יכולת עמידה, וזה הנקודה כרגע, הבעיה שלנו כרגע זה ליצור יכולת עמידה, פוליטית מול מאבקים שיבואו, ללא ספק יבואו מאבקים.
0: יכולת עמידה פוליטית, אתה מתכוון, מול ממשל אמריקאי.
1: מול הממשל האמריקאי, מול העולם כולו, נכון. אנחנו לא יודעים מה יקרה בעוד חצי שנה בבחירות לאמצע, אנחנו לא יודעים. לכן אנחנו צריכים פה גם ללכת בכיוון של איזשהו מימד של אחדות לאומית, ממשלה רחבה. אני חושב שאם אנחנו רוצים שמדינת ישראל תהיה בעלת יכולת לעצב לעצמה גבולות ברי הגנה כאלה שכל תושבי ישראל, רוב מוחלט של תושבי ישראל ירצו לחיות בהם, אנחנו צריכים גם איזשהו בסיס פוליטי איתן, ואני חושב שממשלה צרה כמו שהיא היום לא תוכל לעמוד במשימה הזאת.
0: אני לא רוצה להיכנס לתחומים פוליטיים, אבל אתה חושב שיש ממשלה רחבה שיכולה להסכים על אותן קווי הגנה? זאת אומרת שיש...
1: תראה, גבי, המציאות יוצרת מצבים שאתה לא חומים עליהם. כשאתה נמצא במצב שאתה עומד בשביל סכנה, ראינו את הסכנה כבר, זה לא דבר שהוא ארטילאי. פעם אמרו, זה לא יכול לקרות, זה קרה. נכנסו אלפי חמאסניקים לשטח מדינה ישראל, תבחו אלפי אנשים.
0: היינו בסכנה קיומית? היינו בסכנה קיומית, פרופסור זקי שלום?
1: אני חושב שכן.
0: מדינת ישראל הייתה בסכנה קיומית.
1: כן, ודאי. ודאי שהייתה בסכנה קיומית. תראה, אם החמאס לא היה נעצר, והיה זורם לעבר מרכז הארץ, והחיזבאללה היה מתחיל, כמו שהם תכננו, יחד איתו, אני חושב שהיינו בסכנה קיומית של ממש. לכן אני אומר, אני חושב שהמציאות שהייתה, שכל אחד הולך לדרכו, לדעתי היא כבר לא ריאלית, ואני מקווה, אני מתפלל, שכולם יבינו את הדבר הזה, את הצורך להתאחד ביחד כדי לעמוד במסיבות.
0: ובסיטואציה הזאת, אנחנו נוכל באיזשהו שלב להגיד לאמריקאים, לא, אני מתמקד כרגע ספציפית בלבנון, ברור לכולם שאנחנו פעלנו שם בצורה מאוד מאוד מוגבלת, בגלל ההגבלות האמריקאיות.
1: בסדר, אבל אני מזכיר לך שמ-48, אמרנו הרבה פעמים לא לאמריקאים, אמרנו להם על דימונה, לא, אמרנו על ירושלים, לא, אמרנו על המוביל הארצי, לא.
0: אז
1: נוכל
0: להגיד להם על בירות, לא?
1: כן, ודאי שכן, איזו שאלה. מה, אתה לא זוכר שהטילו אמברגו על רפיח? מה, זה היה לפני 20 שנה? זה היה לפני שנתיים פלוס. נכון? מה, זה היה וטו אמריקאי. לא רק שווטו אמריקאי, אלא שהטלת אמברגו על ישראל, ועשינו את זה. ובסוף הם השלימו מזה. תראה, אנחנו הרבה פעמים אמרנו לא לאמריקאים.
0: מילה על איראן.
1: ותחת ממשלים הרבה יותר. גבי, אני מזכיר לך שנשיא אמריקאי שקראו לו חוסיין אובמה, שמונה שנים נלחם בכל הכוח שלו בנושא ההתנחלויות, וההישגים שלו היו אפס.
0: יש אומרים שהרבה יותר קל להגיד לא לנשיא דמוקרטי מאשר לנשיא רפובליקני, בטח דומיננטי כמו דונלד טראמפ.
1: זה תלוי בנו, בסוף זה תלוי בנו.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך על איראן, פרופסור זקי שלום, מה אנחנו יכולים לעשות, או איך אנחנו יכולים להשפיע, ישראל יכולה להשפיע על אותו הסכם מתעצב, הסכם לא טוב, בואו נודע על האמת.
1: כן, תראה, אני לא בטוח שאני מקבל את ההגדרה שלך. אם יתקיימו כל הדברים שטראמפ אמר אותם בגלוי, כן, שהם מתחייבים לא לפתח נשק גרעיני, לא לרכוש נשק גרעיני, לא להשאיר אורניום, להוציא את האורניום שם החוצה, לתת תנועה חופשית במצרי הורמוז, וכולי וכולי.
0: ברור שכל בסדר, בעיה
1: שזה... אז זה בסדר, אם הוא לא יעשה את זה... אם הנשיא, הרי אי אפשר לעשות שהוא טיפש, נכון? הוא לא יציר דברים שהוא לא יכול לממש אותם. אם יהיה מצב שהוא מממש את זה, זו קנייה איראנית. זו קנייה איראנית. אם הוא יקבל את ההסכם הזה שהוא כתב עליו.
0: כן.
1: כן? הוא כתב עליו. אני חושב שזה הישג אדיר של ארצות הברית של ישראל.
0: פרופסור זקי שלום.
1: אבל זה אם גדול. כן. אבל זה אם גדול, גבי.
0: זה אם בהחלט גדול, ובאם הגדול הזה אנחנו נעצור. פרופסור זקי שלום, מכון משגב למחקרי ביטחון לאומי, המון תודה. בוקר טוב.
1: תודה גם לך, יום טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о ситуации, в которой мы находимся, некая промежуточная станция, причем по всем направлениям, Газа, Ливан, Иран и так далее. Я не уверен, что я согласен с вами, говорит наш собеседник, посмотрите на Газу. Если государство теряет одного за другим своих начальников генерального штаба, если оно потеряло более половины территории и так далее, можно ли говорить о промежуточности? Я думаю, что это капитуляция, я думаю, что это крах и поражение Хамаса. Отвечает наш собеседник, безусловно, можно назначить новых начальников генерального штаба, однако я не уверен, что так быстро Хамас восстановит контроль за своей территорией. Израиль контролирует ее с ведомой согласия Соединенных Штатов Америки и с ведомой согласия европейских держав, которые также не вмешиваются в происходящее в Газе, по крайней мере, на данный момент. И с этой точки зрения мы находимся в ситуации, которая позволяет нам маневрировать в секторе Газа и добиваться тех результатов, которых мы хотим. Практически не осталось никого, кто может управлять сектором изнутри. И после того, как были ликвидированы Изадин Эль-Хадад и был ликвидирован его преемник, Хамас утратил руководящее звено и поэтому находится в самой тяжелой своей ситуации. А Израиль находится, кстати говоря, отмечает наш собеседник, по его словам, в самой хорошей, в наилучшей ситуации, в которой мы находились с октября 2023 года. По мнению Заки Шалома, в Ливане мы продолжаем противостоять Хизбалле, продолжаем воевать, заняли укрепление Буфор, и на данный момент, да, безусловно, есть угроза нашим населенным пунктам, однако война продолжается. Для того, чтобы добиваться каких-то реальных достижений, отмечает наш собеседник, после выборов в Израиле необходимо будет создание правительства национального единства, которое обеспечит некую новую линию защиты или линию обороны, которая позволит Израилю отстаивать свои интересы. Понятно, что эта линия обороны будет иной, чем она была раньше, однако реальность формирует сама свои условия. В конечном счете мы уже знаем, говорит наш собеседник, что те угрозы, о которых идет речь, те угрозы, перед которыми стоит государство Израиль, это не выдумка, это не фантазия, это не манипуляция чья-то, это реальность, говорит профессор Заки Шалом. Представьте себе, что Хамас не остановился бы там, где он остановился, не в той точке, а продолжал бы двигаться вглубь государства Израиль 7 октября. Представьте себе, что Хизбалла присоединилась бы к этим военным действиям и оказались бы в ситуации реальной угрозы своему существованию, отмечает профессор Заки Шалом. И поэтому существование такой угрозы, реальное существование такой угрозы приводит нас к мысли о том, что нельзя действовать, так сказать, разобщенно, необходимо единство, необходимо создание правительства национального единства. Слово об Иране. Да, и это правительство национального единства сможет сказать американцам «нет», как говорило «нет» по поводу Иерусалима, как говорило «нет» по поводу Димоны, как говорило «нет» по поводу очень многих вопросов на протяжении 76 лет существования страны, сможет сказать «нет» и по поводу Ливана. По поводу Ирана наш собеседник говорит о том, что я не уверен, что соглашение это плохое, потому что если американцы настоят на выполнении всех его параграфов, то это капитуляция Ирану, но здесь большое слово «если». С нами в эфире был профессор Заки Шалом, Институт МИЗГАВ вопросов национальной безопасности. 8 часов 19 минут, мы продолжаем тему. С нами в эфире доктор Коби Барда, специалист по американской политике, по истории американской политики, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне. Доктор Коби Барда, шалом.
2: Шалом, бокатов.
0: Анахну руим, это итлаптуйот, конечно, шельни сердцу табрит, ляхриз, ло ляхриз, ляским, ло ляским. Эх, это мы вин, это дилемма шело?
2: Я думаю, что, кодом кола, дилемма и бейкар бацад айрани. Это рошим, что американцы мод רוצים להגיע לאיזשהו נקודה ש לכל הפחות בעת הזו תמצא איזשהו פתרון זמני, אבל ההנהגה באיראן מפוצלת בעקבות המהלך פתיחה של המלחמה, שבה חוסלה חלק מאוד גדול של ההנהגה, גם הצבאית וגם המדינית. ניכר שהם מתקשים להגיע לאיזשהו פתרון. וככה ארצות הברית בעצם באיזשהו סוג של לימבו כזה, מתקשים להגיע לאיזושהי נקודה שבה אפשר לנסות להמשיך הלאה, מה שנקרא. התחושה שלי שטראמפ מאוד רוצה כבר למצות את המהלך מצד אחד, אבל מצד שני יש קווים אדומים שהוא לא יוכל לוותר.
0: יש משהו מבלבל, זהו, יש משהו מבלבל בדיווחים שאנחנו מקבלים, או לכאורה יש טיוטה של הסכם, טיוטה הזאת לא ממש טובה לישראל, אבל הרבה יותר טובה לאיראנים, אין עדיין הסכמה שלהם, מה הנקודות שטראמפ לא יכול לוותר עליהם?
2: תראה, אני חייב להגיד רגע בקשר לטיוטה של ההסכם, שאף אחד לא באמת ראה אותו. גם טראמפ שבוע שעבר מאוד כעס על בכירים במפלגה הרפובליקנית, בעיקר שהוא בממשל הקודם, כמו פומפאו שהיה מזכיר המדינה, מייק פנס שהיה סגן הנשיא, שהוא אמר, אתם לא ראיתם את ההסכם, אז על מה אתם מגיבים? ויש, נאמר את זה, בהחלט היגיון מאחורי האמירה שכזאת, כי זה כל מיני הדלפות שאנחנו לא יודעים להגיד עד כמה מהן הן הדלפות מדויקות. חלקן אגב נעשות על ידי ספקולנטים, כי אנחנו רואים את שערי המטבע, שים לב, השבוע שעבר היה ירידה דרמטית במחיר הנפט למשל, כן? זה ירד ל-88 דולר. אז יש ספקולנטים שעושים המון כסף על שורטים או על לונגים או על כל מיני דברים כאלה. אנחנו באמת נמצאים בתקופה שבה הכל ניתן למסחר, דרך בורסות של הימורים וכל מיני דברים כאלה. אז אמר רבותה, אתם עוד לא יודעים על מה אנחנו הסכמנו, מה לא הסכמנו, אז למה אתם מדברים על מה שאתם לא יודעים? אז חזקה עליי שיש היגיון במה שהוא אומר בהקשר הזה. עכשיו, מה אנחנו יודעים שארצות הברית לא תתפשר עליו, לפחות על פי מה שנאמר על ידי הנשיא טראמפ, שהוא רוצה לראות את מיתרי הורמוז נפתחים שוב, שזה חוכמה קטנה מאוד, כי הם היו פתוחים לפני המערכה הזאת, והדרישה שלו זה לפרק את 450 קילוגרם אורניום בקיע, בין אם זה להוציא את זה החוצה, בין אם זה יעשה על ידי כאילו פיזית חישול של אותם חומרים.
0: אני רוצה לצור שנייה, דוקטור ברדה, אני רוצה לצור אותך שנייה, אתה אומר פתרון של סוגיית אורניום מאושר, זה קו אדום שעליו טראמפ לא התפשר.
2: בעת הזו,
0: כן.
2: אלא אם אנחנו נשמע פתאום משהו אחר, אבל הוא חוזר ואומר שלאיראן לא יהיה תוכנית גרעינית. אז כל עוד הוא ממשיך ומתמיד ועומד מאחורי הקו הזה, אז עושה רושם שזה איזשהו קו אדום שהוא לא יהיה מוכן לוותר עליו, וההסכם הזמני הזה של ה-60 יום הוא מסגרת שאמורה לתת חופש בזמן הכי חשוב עבורו, שזה החודש שמתחיל ב-11 ליוני משחקי המונדיאל, 14 יום ההולדת 80 שלו, והרביעי ליולי חגיגות 250 שנה. אני חושב, גבי, שאנחנו מדברים על זה כבר כמה חודשים, עוד שרק התחילה המלחמה. אני אמרתי לך שזה התאריך שבו היא תצטרך להסתיים, כי לטראמפ האירוע הזה סופר חשוב. ואם יהיה חודשיים של שקט, זה מבחינתו נהדר. זאת אומרת, אפשר להמשיך להתעסק בזה אחר כך, קצת להוריד את מתח מהשולחן ולחכות לראות אם צריכים להגיע לאיזשהו הסכם מסגרת, ואם לא, אז נראה מה אחר כך.
0: למה הוא לא יכול לעשות, אולי זו שאלה תמימה, אבל למה הוא לא יכול להגיד, אוקיי, אין הסכם, בסדר, אני מקפיא, הכל בהולד, יעבור מונדיאל, יעבור יום הולדת, יעברו חגיגות 250 שנה, נחזור ונדבר. בינתיים לחץ על הכלכלי על איראן נמשך, חנק נמשך, למה לא לעשות את זה?
2: קודם כל זה בפועל מה שקורה. רק השבוע שר האוצר האמריקאי מספר שהם הצליחו ללכוד למעלה ממיליארד דולר של מטבעות קריפטו, ארנקים דיגיטליים. זה רק השבוע קורה, כן? אנחנו, תמונות הלוויין מראות שהאיראנים הפסיקו להמיס אוניות עם נפט מחרג, והלחץ הכלכלי הולך ושוכב עליהם. הבעיה היא שבמקביל הלחץ גם הולך על אותו לחץ גם הולך על
0: טראמפ. יש לחץ גם על טראמפ, אתה אומר.
2: נכון, 35% תמיכה זה האחוז הנמוך ביותר בהיסטוריה המתועדת של נשיאים בארצות הברית, וזה משהו שבהחלט מטריד אותו. האינפלציה מטרידה אותו, זה שאנחנו כבר מתקרבים ל$5 לגלון נפט, לגלון סליחה בנזין, מאוד מטריד אותו. אלה דברים שמטרידים אותו, לכן הוא כן חותר לסיים את האירוע הזה, אבל השאלה היא באיזה תנאים. עכשיו, אם הייתה הנהגה פחות מפוצלת באיראן, ייתכן שכבר היה נחתם איזשהו הסכם, ביניים לפחות. העובדה שטראמפ לא חותם על ההסכם, צריך גם תמיד לזכור, מכיוון שגם המועצה העליונה האיראנית עדיין לא חתמה, והוא לא רוצה לצאת פרייר ולהגיד, אני מיהרתי לחתום והם לא חתמו.
0: אפשר לחתום לבד הרי, למרות שכבר
2: אפשר. לא, אפשר לבוא להגיד, אני מוכן ואני נותן את חתימתי, אני הסכמתי על האירוע, אבל אז הוא יקבל פתאום איזו דחייה, והוא יתפס בצורה מאוד בעייתית. לכן הוא לכאורה השעה את זה, ולכן לכאורה, לא לכאורה, בפועל, בסוף השבוע הוא קיים דיונים קדחתניים בוושינגטון כדי להגיע לאיזושהי החלטה. והלימבו הזה של פעם קדימה, פעם אחורה, חותמים, לא חותמים, מלווה אותנו כבר תקופת זמן ארוכה, מאז הפסקת האש. אז... לאיפה זה יתגלגל, באמת.
0: כן.
2: יהיה מקום
0: נדע. ובסימן שאלה הזה נעצור. דוקטור קובי ברדה, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה לך, גבי.
0: יספרסיל נשווה סביסדניקה או תום שטרנט, Как он понимает дилемму, перед которой находится сейчас президент США Дональд Трамп, мы видели в минувшие выходные вновь его колебания, вновь противоречивые заявления. Я сейчас обсуждаю и приму решение, и затем решение не принимается и так далее. Я полагаю, говорит наш собеседник, что главная дилемма не у президента США, главная дилемма у иранского руководства, и это руководство раскол. Раздроблено. Если бы оно было менее раздроблено, я полагаю, говорит доктор Коби Барда, что уже было бы давным-давно принято, или недавно, но, по крайней мере, было бы уже принято окончательное решение, и закончилась бы эта война, потому что Трамп действительно хочет прийти к какой-то точке, по крайней мере, на данный момент, для того, чтобы... Чемпионат мира по футболу, который начинается 11 июня, прошел спокойно, в спокойной атмосфере, для того, чтобы его день рождения Дональда Трампа 14 июня, 80-летие было отпраздновано спокойно, для того, чтобы 250-летие Америки 4 июля было отпраздновано спокойно. Мы находимся в ситуации, когда иранцы не дают Трампу, по сути дела, никакой возможности завершить эту войну, потому что на самом деле, вопреки разного рода публикациям, черновика-то соглашения никто, в общем-то, и не видел. Дональд Трамп был возмущен публикациями, причем в основном публикациями, источник которых это бывшие политики в республиканской партии, это Майк Помпео, это Майк Пенс и другие, которые критиковали это соглашение. Что вы его критикуете, спрашивал Дональд Трамп, вы его не видели. Зачем критиковать то, чего вы не видели? У Дональда Трампа есть, наверное, две критические точки, два момента, от которых он не может отказаться. Прежде всего, это открытие Ормузского пролива, что это невелика доблесть, потому что Ормузский пролив был открыт до этой войны, поэтому сейчас, собственно говоря, Трамп добивается возвращения к ситуации, которая была тогда. Второе – это вопрос обогащенного урана, вывоз его с территории Ирана, либо уничтожение на территории Ирана в той или иной форме. Трудно сказать, насколько Трамп останется тверд в этом отношении. На данный момент, я подчеркиваю, говорит наш собеседник, на данный момент – это то, чего он добивается. И поэтому, по словам нашего собеседника, есть некое лимбо, некий замкнутый круг, в котором мы сейчас находимся. С одной стороны, у американского президента есть стремление закончить войну, с другой стороны, у него нет условий, которые могут ему позволить это сделать, говорит Коби Барда. По его словам, Трамп, возможно, был бы и заинтересован в том, чтобы просто заморозить ситуацию так, как она есть. Министр финансов США заявил только недавно, что им удалось конфисковать миллиард долларов, криптовалюту на сумму миллиард долларов в Иране. Иран не в состоянии экспортировать товары и так далее. Все это влияет на иранскую экономику, критически влияет на иранскую экономику, но есть и Соединенные Штаты Америки. Популярность Дональда Трампа достигла самой низкой точки с того момента, как вообще измерялась популярность американских президентов, когда бы то ни было. 35% популярности – это самая низкая точка в современной истории президентов Соединенных Штатов. Поэтому экономическая ситуация в США также непростая. До 5 долларов за галлон бензина, это катастрофически дорого по американским меркам, и поэтому ему также необходимо завершать эту войну, к чему он стремится. Однако иранская ситуация в Иране в результате начала этой войны, когда были ликвидированы лидеры Ирана, действовавшие до сих пор, создают ситуацию, при которой там нет единого руководства, а значит, нет решения. С нами в эфире был доктор Коби Барда, специалист по истории американской политики, междисциплинарная школа технологический институт в Холоне. 8:31. Поговорим об израильской политике. На этой неделе ожидается утверждение закона о роспуске Кнессета в первом чтении. Я подчеркиваю, в первом чтении. Что дальше? Хиски Барух с нами в эфире, парламентский корреспондент 7 канала. Хиски Барух, катав парламентарий Шеля Рутшева, шалом бокетов.
3: Бокетов.
0: Ма ляна нахну лхим бе йомшини канире ишур бе крия ришуна ле пизура Кнессет, задайн ло омер шияшар олхим лешния шлишит, нахон?
3: נכון, נכון, בקואליציה ינסו לעכב את זה, נכון, ראש הממשלה נתניהו מנסה לעכב את היציאה לבחירות, הוא עדיין חושב שאוקטובר זה הזמן היותר מתאים, סוף אוקטובר מתחילים לדבר שזה הזמן היותר מתאים, בסוף הוא יצטרך גם להגיע להבנות מול הסיעות החרדיות, שם רוצים את זה יותר באמצע ספטמבר, יותר מתאים להם מבחינת הקהל שלהם, שאפשר יותר לגייס אותו לעבור.
0: אגב, תסביר לי את ההיגיון שלהם. הם הרי חלקם באומן, חלקם במקומות אחרים.
3: לא, לא, לא, אנחנו, לא, לא, לפני, אנחנו מדברים על ממש לפני החגים, זה הזמן, ימי הסליחות, אנשים שיותר ככה, הציבור הדתי, הימני, הלאומי, יותר מתעורר כזה, יש כנסי בחירות, וממש לפני החגים, לפני ראש השנה, שבועיים לפני, לעשות שם באזור הזה את ה...
0: כדי לעשות את זה צריך לפזר את הכנסת לדעתי השבוע או בשבוע הבא, משהו כזה, זה ממש...
3: כן, כן, נכון, נכון, תראה, הדברים האלה הם לפעמים, אנחנו, הם יכולים להיסגר ממש בשניות, ראינו את זה בבחירות בעשר שנים האחרונות, זה דברים שממש ממש יכולים לסגור אותם ברגע אחד, אבל אתה יודע, עוד הפעם, זה מאוד מאוד תלוי ב... בנתניהו, כמה הוא יכול להשפיע על החרדים, כמה הם יכולים להשפיע עליו, כמה הוא חושב שזה זמן טוב, אם הוא חושב שהוא יכול להביא עוד הישגים כדי לחזק את הגוש שלו, ואז להגיד להם, אני אצליח לחזק, נוכל להקים אחרי זה ממשלה שוב, ממשלת ימין. זה ממש דברים שיכולים, אתה יודע, זה ממש בשניות, ברגע של החלטה, אז יכולים גם להריץ את זה שני, שלישי, לקריאה שנייה ושלישית, זה לא...
0: תגיד, חוק הגיוס מת, זהו, אפשר לא להתרגש מהדיבורים, או שעדיין מנסים כך לקדם משהו?
3: אני, תראה, אני שומע שרוצים להביא אותו עוד הפעם, ואני לא רואה את זה קורה. בטח לא ראינו את מה שקרה בסוף השבוע האחרון, על ההתנגדות של סמוטריץ' בחוק המעונות, שהם לא נמצאים בתוך המליאה. זה לא משהו שהוא באמת, אנחנו רואים גם עדיין את בליכוד, עדיין יש שם, זה לא משהו שיכול באמת לעבור חוק כזה או אחר. אתה יודע, זה מי ממצמץ ראשון, נתניהו לא רוצה להראות שהוא יפיל את זה בהתחלה, הוא יראה שבעצם יהדות התורה, שהם בעצמם אומרים, אנחנו כבר לא רוצים את החוק, רוצים בחירות, כי גם להם הם מבינים שזה טוב בשטח, להגיד, הנה לא הבאנו חוק שיש בו משהו שהוא נגד הציבור שלנו, נתניהו גם מהצד השני לא רוצה לפרק איתם, אז בהתחלה הוא רוצה להראות שזה הם ולא הוא, אבל אחרי זה בבחירות ברור שהוא יגיד שהוא מנע, שהוא עצר, וגם שוב נכנס פה למשחק עוד הפעם, הסיפור, כמו שראינו עם סמוטריץ', אני בכוונה מחזיר את הסיפור, כי זה, כן. זה מעניין, כי עד עכשיו לא שמענו את הקול הזה, והעמדה הזאת נהייתה הרבה יותר ברורה, שסיעה שלמה, מתוך הקואליציה לא נמצאת בחוק הזה.
0: מן הסתם הוא שומע את הקולות מהציבור שלו, שלא רוצה חוק גיוס הזה ולא רוצה.
3: תראה, כל מי שאני מדבר איתו בציונות הדתית, וגם אני, שאני בא משם, אני אומר לך, זה יש שם 50%. זה פשוט ממש הציבור הזה נחלק משם, איך להתייחס לזה. לא שכולם לא חושבים בציבור הזה שצריך להתגייס, אבל השאלה אם אתה הולך למלחמה עם החרדים או לא. שם יש את המחלוקת בתוך הציבור, בתוך הציבור הדתית, אם צריך ללכת למחלוקת מול החרדים מחלוקת חריפה ולהגיד סנקציות ודברים חריפים ושכולם יתגייסו זה, או לבוא ולהגיד בוא נלך איתם בהידברות, בוא נלך על החוק מתון, להתחיל איזה סוג של התחלה של איזה משהו כזה, ולכן אתה רואה את המחלוקת הזאת בפנים, שאנחנו רואים שהיא יותר מחריפה לכיוון של כן ללכת, שזה כבר אנחנו הולכים לתקופה של בחירות, כן ללכת לאימות עם החרדים.
0: אם אתה כבר מדבר על ציונות דתית, מעניין אותי מה הכיוון של אופר וינטר. זה כבר יותר ברור, פחות ברור, איפה הוא נמצא?
3: אז תראה, במסיבת העיתונאים, אתה יודע, כולם יודעים, הוא שכר משרדים, אנשים, ורוצה שם להבין אם הוא מצליח.
0: האיש עושה כנסים ומדבר בלי סוף.
3: הוא עושה כנסים, עולה טיק טוקים, הכל עובד. אני שאלתי את סמוטריץ' ברגע, במסיבת העיתונאים האחרונה שהוא קיים עם צבי כמור, שנכנס לתוך הציונות הדתית, אם יש הידברות, אם יש איזה משהו עם וינטר. וכרגע הוא אומר, אנחנו נרחיב את המפלגה, לא התייחס לקיצור, לא ענה לשאלה הזאת. ולכן זה באמת מעניין מה יקרה שם. אני חושב שבסוף השבוע גם ראינו את הסיפור הזה בין חילי לבין יועז הנדל, משהו ציר מעניין שם, שאומרים שאם הם מצטרף ומקימים עם מפלגה, אז הם כן עוברים את אחוז החסימה, ואז יש פה גם איזה משהו שלא צריך...
0: אולי עם גנץ?
3: ואולי גם עם גנץ, למרות שבגנץ, אתה יודע, אנחנו מדברים על שהוא נשאר שם, והוא יכול להיות שהוא יעשה איזה דיל, שיש איזה דיבורים על הנשיאות, אם הוא פורש, לחזק את הגוש. מה שכן מעניין, ועל זה דיברו כל הסוף שבוע האחרון, זה באמת ההתחזקות של אייזנקוט אל מול בנט. שם אנחנו רואים בכל הסקרים, פשוט זה מדהים, כל הסקרים רואים, איך בנט יחד עם לפיד נחלש ואייזנקוט מתחזק, ואני חושב שזה מגמה מאוד מאוד חזקה, וגם אנחנו רואים שרוב התקשורת כבר מתחילה להתגייס לכיוון הזה ומתחילה יותר להתייחס לאייזנקוט כמי שיוביל את הגוש.
0: זה ראינו. שאלה אחרונה, חיסקי, מה הסיכוי להקמה של אותה מפלגת ימין מתונה, לייט, ליברלית, תקרא איך שתקרא, שכל הזמן מדברים עליה, ארדן, אדלשטיין וכו'.
3: אני חושב שעדיין בוחנים את זה. אני לא חושב שיש איזה מישהו שיבוא ויגיד, טוב, אני... אתה יודע, יש עדיין מפלגות אחרות שעדיין... נכנסות לאזור הזה, כמו שאמרת, כמו גנץ. אני לא יודע אם מפלגה עכשיו של פתאום ארדן ואדלשטיין יכולים באמת לעבור את אחוז החסימה, אולי אם כחלון מגיע מצטרף אליהם, אולי אם המילואימניקים, אולי משהו קצת יותר רחב, זה כן יכול לעבוד. בצורה הזאת המצומצמת של יולי וארדן זה... זה נשמע מאוד מאוד מאוד חלש שמשהו שיכול לעבור, כמו גם במקביל, אני אומר את זה על אדלשטיין, על אנדל ועל חילי טרופר. זה גם משהו שהוא לא מספיק חזק כדי לעבור בו את אחוז החסימה, צריך לשים שם יותר כוחות, משהו כמו, אתה יודע, אפילו עם וינטר ודברים כאלה, שיותר יביאו
0: עוד... אבל וינטר לוקח אותם מאוד ימינה. זה לא מקום
3: נכון,
0: ש...
3: בדיוק, נכון, אבל אתה צריך להרחיב את ה... את ה, את ה זה מדי גבולי כדי שמשהו יכול, אתה צריך יותר להרחיב את הציבור, את המרחב הזה של המגזרים, של הימין עם הציונות הדתית, כדי שמשהו כזה יכול לעבור.
0: חיסקי ברוך, כתב פרלמנטרי של ערוץ 7, ים תודות, שבוע טוב.
3: תודה לרבה לכם, שבוע מצוין.
0: Я спросил нашего собеседника о утверждении закона о распуске Кнессета в первом чтении, видимо, завтра, судя по всему. Это не означает, что сразу же мы идем на второе и третье чтение. Нет, говорит наш собеседник, не означает. Бенямин Нетаньяху по-прежнему хочет отложить выборы до конца октября, проверить, возможно, удастся добиться еще каких-то достижений и так далее. С другой стороны, ультраортодоксальные партии настаивают на выборах в сентябре, когда, возможно, еще даже до праздников, то есть 8 сентября получается, нет другой уже даты. И это означает, что в это время, это период чтения слихот, это время, когда избиратели проще вывести, сначала привести на предвыборные мероприятия, потом вывести на избирательные участки и так далее. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, говорит наш собеседник, нужно подождать, потому что и утвердить закон о роспуске КНЕСТа во втором и третьем чтении можно за один день. Это, в общем, очень просто, мы это уже видели в предыдущие годы. Но прежде всего для этого нужно соглашение между Нетаньяу и ультраортодоксальными партиями. Нетаньяу не захочет ссориться с ними по этому поводу. Что касается закона о призыве, есть сейчас уже разговоры о том, что им, возможно, будет попытка вновь утвердить такой закон. Мне кажется, что это уже дела прошлого, закон этот утвержден не будет, особенно учитывая то, что мы слышали в конце недели острое противодействие со стороны Бецалеля Смотрича по этому вопросу, нежелание каким-то образом продвигать этот закон. В национально-религиозном секторе есть разногласия по поводу отношения к вопросу об ультраортодоксах. Идти ли на конфликт с ними в связи с их непризывом, либо искать какой-то договоренности. В последнее время складывается впечатление, по крайней мере, так говорит наш собеседник, что есть все больше и больше тенденция идти на конфликт. В этом отношении я спросил его планах Офера Винтера, бригадного генерала запаса Офера Винтера. Всем хорошо известно, что он готовится к выборам, он нанял людей, активисты работают и так далее, однако не очень понятно пока, как он будет себя вести. Бецалель Смотрич отказался отвечать на вопрос о возможном союзе с Офером Винтером. Речь идет о человеке, который популярен, однако в его участии в выборах заинтересованы несколько партий. Мы слышали о том, что Хилли Трупер Хилли Трупер и Йоас Энделль, возможно, объединятся. Хилли Трупер, который был в партии Бенни Ганца, Йоас Энделль, который глава партии Милуимники. Но им нужно усиление, им нужны дополнительные силы для того, чтобы преодолеть электоральный барьер. 4 мандата – это очень серьезно. И поэтому я думаю, что они, возможно, будут заинтересованы и в союзе с Офером Винтером, хотя такой союз делает эту партию заметно правее, чем она есть. С другой стороны, я не уверен, говорит наш собеседник, что Эдельштейн и Эрдан пойдут на создание своей правой партии. Для этого также нужно решиться на такой шаг без каких бы то ни было гарантий прохода или преодоления электорального барьера. За всем этим стоит последить, так же, как стоит последить за тенденцией усиления Гади Азенкота в вопросах, говорит наш собеседник. Он все набирает мандаты, а партия Беннета Лапида мандаты теряет, и все больше склоняются, и в СМИ склоняются к тому, что Гади Азенкот будет главой блока противников Нетаньяу на предстоящих выборах. Хиски Барух с нами был в эфире, парламентский корреспондент 7 канала. 8:44, продолжаем программу. Украинский сайт «Миротворец» внес в свою базу Дани Даяна, главу мемориала Яд Вашем. Этот сайт, напомним, формирует так называемый реестр лиц, враждебных Украине. Дани Даян попал в этот список, потому что высказал критику в адрес украинских властей по поводу перезахоронения с государственными почестями одного из лидеров ОУН Андрея Мельника. С нами в эфире бывший посол Израиля в Украине, в том числе в Украине, сотрудник МИД, бывший глава Натив Цви Маген. Господин Маген, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как вы понимаете этот демарш Украины в отношении Дани Даяна?
4: К сожалению, как раз понимаю.
0: Поясните.
4: Оставим пока в покое этого Мельника ОУН и причины, по которым украинцы так или иначе меняю там свое отношение к этим бывшим неприятным людям.
0: Окей.
4: И по вопросу Израиля. В конце концов, Дани Даян – это израильский достаточно высокопоставленный чиновник и получает соответственную огласку. Яд Вашем тоже достаточно известная фирма. И в этом отношении имелось в виду как раз нанести удар по престижу Израиля и сделать из этого или развить из этого, скажем, международный скандал, и что и получилось. И
0: это зачем?
4: Вот сейчас подойдем к этому. Вот ты не хочешь напомнить, что в последнее время у нас часто скандалы и кризисы с Украиной. Если помните пшено, там, судно с пшеном, да, Украины, якобы украинским, российским и так далее. Разные высказывания украинцев насчет отношения Израиля к Украине и к России, визит несостоявшегося сюда президента Зеленского, который бродил по всему Ближнему Востоку, а до нас не доехал, и все, что с этим связано. В чем дело? У нас конфликт с Украиной, хотя мы в этом не признаемся. Украина настаивает на том, что у нас конфликт, и в последнее время наносит те или иные кризисные, скажем, ситуации в отношении Израиля. И вопрос пшена не надо было делать из этого международного кризиса. Многие это делают, и ничего не получилось, я имею в виду, в отношениях между теми государствами с Украиной. Все нормально. В случае Израиля поднялся скандал. Две причины, которые я могу назвать. Одна из них – это непосредственная причина отношений между Россией, Израилем и Украиной. В этом треугольнике Израиль выбрал Россию. Так украинцы считают. Есть к этому достаточно много причин. Основная – это то, что между Израилем и Россией есть какой-то вид соглашений, ввиду которого обе стороны не поставляют вооружений противнику второго. Например, Россия не поставляет вооружений в Иран, несмотря на все, на всю риторику вокруг этого вопроса, не поставляет. Израиль не поставляет оружие Украине, поставляет гуманитарную помощь, симпатии, если хотите, но не оружие. И украинцы до данного момента, в течение всей этой войны, не прекращают, скажем, скандалить по этому поводу. Это одна из причин. Последнее время, следует давать еще одну, последнее время Европа разлюбила Израиль. Не будем вдаваться в подробности этого вопроса, они все ясны и понятны, но то, что Украина считается с Европой, хочет в Европе выглядеть как один из своих, и то, что в последнее время есть предложение европейцев включить Украину в состав Евросоюза в определенном статусе пока, это именно есть та причина, по которой украинцам нравится, и они не желают понравиться Европе. Эти две причины являются основными для, скажем, развития, скажем, кризиса или скандала. И, по-моему, они не последние.
0: То есть вы хотите сказать, что Дани Даян – это только повод? Или вот
4: он
0: это
4: повод,
0: вот?
4: Повод. Попал под горячую руку, будут другие тоже, к сожалению. И тут надо разобраться, потому что у нас тут непростой вопрос. Израиль должен, якобы, оказывается, должен выбирать между двумя. Но если так, то Израиль выбирает те, которые ему больше приносят, скажем, более интересны в данном случае, ввиду вооружений, ввиду, кто такая Украина. Украина хорошее государство, мы их любим с одной стороны, но с другой стороны Россия – это достаточно глобальная держава, которая следует считаться, которая играет на Ближнем Востоке. Плюс вопрос вооружений Ирана. Вот.
0: Как Израиль должен действовать, с вашей точки зрения, в этой ситуации? Оставим сейчас все глобальные вопросы. Да, понятно, что Дани Даян сам по себе менее важен, без того, чтобы его обидеть. Но как Израиль должен реагировать на подобное решение Украины?
4: В принципе, он не может слишком много реагировать. Он пытается достаточно активно договориться, успокоить. Ввиду всего происходящего этого недостаточно. По-моему, нужно тут больше, я имею в виду по отношению к МИДу и так далее, больше работать с украинцами, что-то дать им, как-то их убедить, переубедить. В последнее время у нас проблем, потому что Соединенные Штаты не считаются уже партнером в Европе, и, соответственно, поэтому